0: хаты, в звук пердольнув, шесть кільоди в тваж мударі, нас фатарек мука парі. Шибко жонка прилечела, і щогніка хуя з'єла, а міліція приїхала, на колегію внесок дала.
1: Їхав рольник на чогніку, м'яв у нинуй на рожніку. Прощаю тут і влашні, так я хами сам ту бачні.
2: Їхав рольник на